Ej, nismo te zemlje, nema frajera. Zabe podskočil, bi ze mnom zadjerao. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.